0: Gaming Commission of Ghana, Ajin Kratwe Yatum.
1: Wa esinyina emu akasia ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasia bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: akpata bare vi manya ku
3: wado wado